0: Din pădaie!
1: Ceai?
0: Ai de pame!
1: Dicla, bacica, meu ame.
0: Ce să bunem să sări de sa!
1: Dicla,
0: din pădaie!
1: Să vișu și ceai?
0: Lăsăm vi pus la o nouă de pesen în Alexandra Priuvić. Unica una, Kebababa Aleksandra Priuvić po radio Ultra Sega. Аз да се порадвам малко.